limam juroom ñaar fuko ak juroom ñaar ci ay musaf nañ ko durs day nang war moy adja cheikh bamba am ci dunya kamil ya manara mu gayu bew ya.